Drakas, programa nga mulingaw. Ug mong pagkatawo sa tanan. Ug mubuhatang sa kalaay ug mga kabingaw. Kala Drakas. Ug adi ana ang bayot nga gikagubtan ug idolo sa kadaghanan. Ang lawas mo rin kaguran.

0: right here on Bell FM.
1: Adirico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Adirico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lentes sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Doa wala ang ilang klinika nga naanay mutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Adirico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.

0: Ang kabagtingog kabalkada sa tunang putlon una sa Makadiot, ang mga musika din sa Sibian sa 106.3 Bell FM. Huwag kini may kalabtanan sa follow-up nga report o flash report sa nahitabo nga aksidente sa kadalanan na usaba. Diha sa may Pulakan, Labangan, Sumbuanga del Sur, particular na diha. Sa may duol nga bahin or katong area nga nadirisgrasyahan po ni atong nakalabay nga adlaw mga kabagting o kabalkadas. Nanot nining usa ka rural bus nga iya sa RTMI Incorporated nga diin ang nasangpit nga bus ang nagruta kinig Dipolog Pagadian o Pagadian Dipolog. Aga diin na to ang siren gumikan kay naka-standby na sa pagagaron sa bagting 17 Florence sa FEMA. Ay nalamang gumikan kay walay mga nakalas nga kinabuhi. O unsa ang mga nakuhang impormasyon ni bagting 17 live diha sa may Pulakan, Labangan, Sumbuanga del Sur atong pasudlon sa maong mga report.
1: Flash report.
0: Go ahead bagting 17.
2: Yes, mga salamat. Bagting 16, so karong mga orasan, ipagyapunta sa area sa Upper Pulakan, Labangan, Sumbuanga del Sur, kundi ay lain na usaba nga aksidente sa kadalanan ang nahitabo pasado alas 2 ang takna sa hapon. Kini ang ikalambigitan sa usa ka dipaserwang bus nga mao kini nga rural bus nga aircon nga dunay ruta nga Pagadian Dipolog og nagdala sa balikab number nga 10312. Ang kini nasangpit nga rural bus sa giingon na bagting 16 nga nawatan matod pa kini og control or brake. So brake matod pa kini. Mao'y hinungdan nga kini sa ang nibangga sa may bakho nga mao'y hinungdan usab nga nagusbat ang dulong sa nasangpit nga sakyanan og lakip na usaba niini isa pa resulta ang iyahang kining ligid isa natangtang tungod sa kakusog sa impact sa atong last pagka-aksidente. Og siwad din na lamang tungod kay walay natala nga nakabsan sa iyakong hinulamang kinabuhi ng mga pasahero human nga nahitabo ang aksidente og dunay usa ka pasahero giingon nga senior citizen matud pa kadto nga ginang ang nadala sa balay tambalanan human usab kini nga naipit gikan sa iyang gilingkuran nga kini nga bangko tungod kay ang iyang gilingkuran pabor man sa bakho kundi dito ni bangga ang nasangpit nga dipasayroan nga kini nga bus. Atong gipaningkamutan ta kaganina nga mahinabi ang pikra ka mga personnel sa rural bus apan kini ang nagdumili usab tungod kay doon sila yung mga protocol nga giyasunod, tungod kay doon na matod pa sila, dili matod pa sila authorized usab, nga mo pagawas o pamahayag o magpa-interview sa media, muna nga ito ang agirespito. So karong mga orasa, no, tungod kay sa so wala

0: panahitabo ang aksidente, ang kining dalan sa may Upper Pulacan kundi ang ongoing ang construction sa tulay, kini unta sila gibuksan ning duha isig kakilid aron unta nga makaagi hapsay ang dagan sa trapiko. Apan gumikan lagi kay na disgrasya man ang dipaseruan nga bus o kini ang nagatang diri o nagbabag diri sa dalan, mo hinungdan nga nabalik na usaba sa kanhi ang kining sitwasyon sa dalan sa trapiko nga gihimo nga one way na lamang subot pasabot na magpaabot ang nagdulhog o kanus ang makalusot ang nagpatungas. Then pagkahuman, ayan na po, mubalik o gagining papalahos ang anaas sa ibabaw nga nagpadulhog. Ang gikabalakan o sabi karoon din sa sila kamakatauhan is mao kining sumbako, doon na po ay mahitabo nga kining aksidente sa kadalanan. Tungod lagi kay taas nga dulhogo, nagyan man sa bilaga ng auhaga nga kanunay gayod nga i-check daan ang ilahang nga kining mga sakinan sa dili pa kini mo naog o mapalugsong mas mayo nga sa ibabaw palang abahin, ilahan na kini i-double check aron nga masiguro ang ilang kaluwasan samtang sila ang nagpadulhog tungod kay taas man kini nga dulhogon. Kuyo sa mga kahinumduman nga baguhay lamang usab na ito naging simana, doon na usay nahitabo ang aksidente diri sa may Upper Pulacan Labangan, diri gihapon sa may tulay nga ongoing ang construction, human usab nga nawadan og control ang usa ka wing van nga nagdala kadto og mga kining oil sa baobao, no, ay deliver unta sa Zamboanga City gikan sa Davao. Ang aksidente sa kini nga nahadisgrasya human nga wadan usab o break samtang nga nagpadulhog nga mo hinungdan katong tumura adunay nga kini nga nakabsan sa iyang lamang kinabuhi nga usa o karon kay swerte nga walay na natala nga casualty or nakabsan apan subong pamalandungon tungod kay adunay usa niini ang nadala sa balay tambalanan samtang uban nga mga pasahero kini ang luwas ra ang kahimtang o kini gitransfer usab ngadto sa lain nga kini nga dipaseroan nga bus nga kauban ra usaba sa rural bus sa Bagting 16.
1: Bagting 17?
0: Yes, Bagting 16. Buwan.
1: Ato nga klaruhon nga kaning backho ba ni siya or unsa ni nga ka-equipo is nagpundo na siya sa dapit o sa dapling sa karsada?
0: Yes, Bagting 16. Ni nga backho kay nagpundo lang ni siya din sa dapling kay lagi ongoing ang construction apan na gumikan kay ni loose brake man ang rural bus o dito ni Bangga ka Bagting 16. Mao hinungdan ang kining dulong pod sa kining backho nga dapit sa lingkuranan sa kining driver is napiyape po ni sa apil Bagting 16 tungod kay kadiriman na ni Bangga ang dulong sa rural bus nga mao hinungdan usab kun ngano nga ang ligid sa rural bus lakip na usab ang ihang dulong nga bahin is nabali ang puthaw ang mulier kun baga na nabali tungod kay kun yung tanawon manggod di Bangga ani siya min tapot paganining uban nga mga kining sa dingding bitaw ning rural Bagting sa ligid sa backho kay konkreto bigiring backho unang ligpod kay pulido so ang atoa nga rural dito sa ning hapak o inigo sa mo hinungdan nga pagang gusbata sa nasangpit kay dipasero ang bus.
1: Okay, Bagting 17 kay diin na to lang klaruhon para at least man lang kining nasangpit nga driver maantigo gayod aron dito kini ni Ibangga is mao nga dako nga ekwipo kay aron di na makadanyos ug uban pa nga mga propiedad diha sa moong area so samos nakalabay nga disgrasya.
0: Yes, Bagting 16 sa ang driver na swerte lang gyud nga ang driver sa nasangpit kay dipasero ang bus is natuno nga dili ratulon kay kun ugaling nga wala pa ni nabangga sa ekwipo kining backho posible nga dunay daghan na puro niya nga maangin dito sa kining bahada nga bahin o kining sa himatag nga bahin tungod kay diri dapita sa unahan busy na raba kun niya magkumakita Bagting 16 ang kini manggong rural bus kini sa ang nadisgrasya ni Bangga sa backho tabok na siya sa kana ongoing nga construction sa tulay unlike kaniatong kining dunay wing van nga na haros usab na loose brake nga dito ni Bangga wala pa nakaabot sa kining tulay Bagting 16 dito pa sa entrada nga bahin. Muna nga, swerte na lamang nga kining adunay backho diri lapis sa may kining tabok sa tulay kay diri ni Gibangga sa driver ang iyaha nga gimaneho nga dipasero ang bus kay kuno galing lagi wala pa lang unta ning backho posible gayod nga dagay dagkong casualty nga mahitabo tungod kay sa unahan nga bahin patag na kini ug ingon man diri lapita busy na kay nagsanga naman ni nga dalan paingon ngadto sa First Infantry Tabak Division.
1: Okay, Bagting 17, salamat gayo sa mga taho o mapasalamaton ta kay walay kinabuhi nga nakalas.
0: Yes, so far Bagting 16, magpasalamat na kita sa kanunay nga walay kinabuhi nga nakalas. So dato lang pahimang no, sa tuang mga motorista, sa tuang mga drivers, sa mga sakyan, nga mga nagpanihog mga sakyanan, nga mag-amping sa kanunay, samtang kamo ang muagi dari sa Upper Pulacan, Labangan, Zamboanga District, o gatong usbon nga kung ugaling sa dili pa kamo mabubahada, mas maayo nga muhunong mo dito sa himatan nga bahin o i-double check daan ang inyohang mga break aron usaba nga luwas ang inyohang nga pagbiyahe tungod kay sukad kay gisugdan ang construction ini nga tulay din sa Republican Nabangan. Ubay-ubay na kay mga aksidente ang nahitabo diring dapita og manginaw ta manawagan ta sa contractor niini o gingon ma sa district engineer sa DPWS nga kun mahimo papaspasan kini ang pagyaang pag-construct niini aron nga mabalik na sa normal ang dagan sa trapiko nga manusab aron nga dili na wala ni mga aksidente nga dinagko nga mahitabo pagting 16. Ato ang gipanawagan ang Genesian Builders tungod kay sa tuwa nga kini nga nakita sila man ang contractor niini apan nasubong palandungon tungod kay sa ilahang kining signage nga gibutang or kining tarpaulin ring napita wala may nakabutang nga pizza kanus-a mahuman tinuod baghatong giingon ni sa CBO diri nga si Benedicto sa Sir Benedicto nga hangtod sa tulo pa ka tuig mahuman kining kulaya aya hingpit nga maagian sa tuang mga motorista so manginao ta nga dili lang unta pod kining matuman or matinuod og giingon sa tuang CBO nga during sa interview nga moabot pa ngadto sa tulo ka tuig yung kanong duman nanggod hapit na usab magduha ka tuig gikan sa pag-construct ning tulaya hangtod karon gani karon bagding 16 ako ang makita mingaw kayo diri dapita sa kining walay naglihok ako makita diri dapita wala gi tawo nga naga kesa gatikaw-tikaw aron nga magpahigayon sa ilang nga paglihok siguro na mahulay pod tungod kay hapon naman bagding 16 so mao na ato ang panawagan nga mag-amping sa kanunay og ingon man sa tuang district engineer sa DPWS nga mas maayo nga inyohang monitoron sa kanunay dani ang accomplishment no sa construction sa tulay aron nga hapsay na ang pagdagan sa tuwa mga katawhan ng mga motorista nga mulatas sa may Upper Pulacan Labangan sa Zamboanga del Sur. Gikan ano ka diri sa Upper Pulacan, kauban ako si Bagting 27 Daryl Ayaay, ako si Bagting 17 Florence Aquima sa Radyo Bagting Bell FM. Radyo Bagting Flash Report!
1: Flash Report! Daghang salamat Bagting 17 labot sa maong impormasyon nga may kalabtanan sa disgrasya nga rural bus nga giingong ni kagar na usab ang break ni ini hinungdan gidasmag kini ngatos nakaparada nga kinibitaw nga ekwipo mga kabagting og kabalkadas. So walay kinabuhi nga nakalas pero doon ay nadala sa balay tambalanan o diin sa gihapon magmaampingon sa pagmaneho labi pa dihang napitang hastang pagkadulhuguna o kinahanglan usab nga i-secure kanunay ang inyohang mga sakyanan susiha sa dili pa mudagan o di baka kung nakadagan na maghahin og panahon nga muhunong aron i-check ang inyong mga brake kay delikado og labaw sa tanan ang mao usab nga dapit disgrasyahanan plus do na pagitulay nga wa pa mahuman. Radio Bagbag. Ding, ding. BBC, kung flash report sa BBC kung 106.3 Bell FM. Mabas itong mga Bagting reporters, Grassfield, si Bagting 17, o gaing mas Bagting 27, Daryl Ayay, o Florence Opima. O si Bagting 16, Vanessa Cagas, Tumakmol, maayong hapon. Radio Bagbag. Ding, ding. 106.3 Bell FM. Radio Bagbag. Ding, ding.

0: Bot Bot Bibingka. Magkatawang nga maghilak. Main love. Sound engineer Reiki Bangis Garing. Recording technician Lloyd Gabiana. Recording engineer Ray Arellano. Sa panulat og direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Bot Bot Bot Bibingka.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapodapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Si Ginoong Ed Curasa, nakasinati sa problema sa pagtaas sa iyang dugo kun high blood pressure. Ang pag-angkon sa high blood pressure, posible sa stress, pagsulabis pag-abuso sa lawas sama sa walay pagpili sa pagkaon ug mga bisyo susama sa pagpanigarilyo ug ang pag-inom sa alkoholikong ilimnon. Atong paminawon karon si Ginoong Ed Curasa, biktima sa sakit nga high blood pressure.
4: Sukad ko nakagamit sa Paragis Bilabila Herbal Coffee, nagdown akong high blood, kitaas akong dugo. Daghan kong mga gitry ng mga food supplement, ako'y synthetic drugs nga gigamit, pero sa pagkakaroon ako giundangan ang akong gi-maintain nga tambal o nibalik ko diri sa Paragis Herbal Bilabila Coffee. Kay dinhin ako nakita, nakatry ko palit dito sa pharmacia sa Butuan, diha ko nagsugod og baba ang akong blood pressure. So hangtod karon nagpabilin gihapon ko nga nagasunod, nagapalit gi ko kanunay, di ko mapawala sa Paragis Bilabila Herbal Coffee. Kay kinisya maoy nakapababa gid sa akong high blood pressure. Lami po na akong katulog magabi. Ang ako pong kaon, medyo nagadiet man ko, pero lami po na imong kaon, di para sa unang stable ang akong paggamit gidaning Paragis Bilabila Herbal Coffee. Ako di ay si Ed Curasa, station manager sa Radyo Bandera Bayugan.
3: Ang Paragis Bilabila Coffee, makatabang ilabi na sa mga tawong adunay high blood. Kini gumikan kay ang mga sangkap ni ini, tubag gayud sa pagnipis sa imong lapot nga dugo, pagpahimsog sa mga unod sa imong kasing-kasing, ug ang paghatag ug paglimpyo sa dagay-dagayan sa imong ugat sa kasing-kasing. Kung ugaling gusto ka makaangkon og hinanaling pag-alim sa bisan unsang balatian, sandig na karon sa mga produkto sa GFMQ Marketing kay kini makatabang. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

Dalay ko ng atong buhi nga Dios o maayong buntag na usab kaninyong tanan. Karong adlawa adlaw ta nga Miyerkules, pitsa 12 niining bulan sa Agosto. O kini na usab ang inyong alagad sa kanginan, si Pastor Stojim Bation. Makiguban kaninyo sulod sa 30 minutos nga pagsibya dinhi sa nagkaanlaing istasyon sa radyo. O karon ato sa kita sa kong awit nga din giuluhan, ikaw ang tag-iya ni ining tanan.

0: Ikaw ang tag-iyan ni ining tanan, nindot kaayo ang mensahe sa bang awit. Ug karon tuguti na usab ninyo ako sa paghulam sa inyong panahon ug sa inyong igdulungog ala na usab nining ato mensahe. Kun bala nung pulong nining takna nga tumabasa sa basahon sa Lucas, Kapitulo 9, versikulo 28. Hantod na sa versikulo 36, nag-ingon din eh. Mga usa ka semana human siya magsulti niining mabutanga. Gidala ni Jesus si Pedro, si Juan ug si Santiago ug nanunga sila sa usa ka bungtod aron mag-ampo. Samtang nag-ampo siya, nausab ang iyang panagway ug migilak ang iyang sapot sa kaputi ug sakalit mitungha ang duha ka tawo nga nakigsulti kaniya. Sila mao si Moises ug si Elias nga mipakita uban sa langit ng himaya ug nakigsulti kang Jesus may tungod sa iyang kamatayon dito sa Jerusalem. Naikatulog pag-ayo si Pedro ug ang iya makauban, apan naigmata sila ug nakakita sa himaya ni Jesus ug sa duha ka tawo nga nagbarog tupad kaniya. Sa diha nga ang duha ka tawo mobiya na kang Jesus, mingon si Pedro kaniya, magtutudlo maayo gayod nga niya kita dinhi. Magbuhat kami og tulo ka payag, usa alang kanimo, usa alang kang Moises ug usa alang kang Elias. Sa tinuoray, wala siya makasabot sa iyang gipanulti. Samtang nagsulti pa siya, mitungha ang usa ka panganod nga milandong kanila ug nangahadlok ang matinun-an sa diha nga ang panganod mipatungod kanila. Unya may tingog gikan sa panganod nga mingon, kini mao ang akong anak nga akong gipili, pamatian ninyo siya. Sa pagkahanaw na sa tingog si Jesus na lamang ang nahibilin, wala magsaba ang matinun-an may tungod ni ining tanan ug niatong higayuna walay usa ka butang sa ilang nakita nga gisugilo nila kang bisan kinsa. Mao kini nga to mensahe kun balanong pulong nining takna ug kini giuluhan ang pagkausab sa panagway ni Jesus. Magampo ta ug manghilom lang tanan samtang magahimo ako sa pagampo. Ulangit no namong Amahan Dios nga balaan, mapasalamaton kami sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi. Salamat ang sab nining bag-ong adlaw nga imong gipasinati kanamong tanan. O Dios, ni ano sab kami karon, migahin og panahon sa pagtuon og pagpamalandong sa balanong pulong din amo nakutlo dinhi sa basahon sa Lucas. O Dios, ablihin na usab ang amo makasingkasing andama kini nga mahimong kapugsan sa imong pulong aron as kanunay kaming tanan padayon nga magkinabuhi uyon sa imong kabubuton. Ginoon Dios, panalangin ni kini nga mo mensahe ug dihugi akong imong alagad nga magpaambit nini kay wala koy mahimo kon wala ikaw. Ug akong giampong ikaw padayon nga magpanalangin sa makatawhan nga malipayon kinasingkasing nga mitabang nining buluhatuna sa salapianon nga bahin. Panalangin ni usab kato makatawhan nga kanunay nagpaluyo sila mapagampo nga ni kanakog alang nini nga mong buluhaton. Panalangin ni ang tanang naminaw karon ug ang tanang Kristohanon sa tibuok kalibutan, labi na ni ato nagwali usab sa imong pulong sa bisan din nga dapit. Pasayloa kami sa imong masala sa pulong sa unahunag sa buhat. Ayuha kadtong adunay masakit o mabalatian ug tagbuha ang among mapanginanglan kada adlaw. Dalay gon ka Amahan sa walay katapusan, salamat sa imong pagkamaayo. Sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, ang tanan magingon, amin. Ang ato minsay karong makigsuunan, kinigiuluhan ang pagkausab sa panagway ni Jesus. Mga igsoon, sa pagkausab sa panagway ni Ginoong Jesus, kini nagapasabot lamang nga siya balaan.
1: Ug samtang siya kauban pa sa iyang napulog duha ka matinun-an, unya mitunga siya dito sa usa ka bungtod aron sa pagampo, iyang gikuyog si Pedro, si Juan ug si Santiago. Ug mao kini ang unang higayon nga sila nakakita kang Ginoong Jesucristo nga misanag ang panagway niini o mihayag ang panagway niini o misidlak ang tibuok nga lawas sa Ginoo. Kini nagapasabot lamang nga siya mao ang bugtong anak sa Dios ug siya mao ang manunubos sa kalibutan. Wa nay lain pa mga igsoon. Ug tungod kay ang atong Ginoong Jesucristo balaan man gikinanglan nga kita nga makatawhan nga mga sumusunod kaniya, kinahanglan usab nga magkinabuhi diha sa pagkabalaan. Matod pa dinhi mga igsoon sa Lucas Kapitulo 9 versikulo 28, matod pa dinhi, mga usa ka semana human siya magsulti niini mabutanga. Gidala ni Jesus si Pedro, si Juan ug si Santiago ug nanunga sila sa usa ka bungtod aron magampo. Dinhi mga igsoon, ato na sa iran nga gibatasan gyud ni Ginoong Jesus kini gitawag pagkamainampoon. Si Ginoong Hesus mangigsoon mao ang maayong modelo busa gikinanglan nga ang kada usa kanato kinhanglan nga kanunay gyud magampo ngadto sa atong labaw nga makagahom o ngadto sa atong buhi nga Dios. Ug ang Ginoong Dios ra gyud mao ang ato nga pagampuan mangigsoon. Napadayon ta dinhi sa bersikulo 29 matod pa samtang nagampo siya na usab ang iyang panagway ug migilak ang iyang sapot sa kaputi. Mga isoon din higiskutan nga samtang si Ginoong Hesus nagampo ngadto sa amahan, nausab ang iyang panagway ug unya migilak ang iyang sapot. Nagapasabot kini mga isoon nga ang pagampo mao kini ang makapabalaan sa tao. Mao na ang paagi diin ang gahom sa Ginoo mag-abot kanato ug mauna ang panahon din ang Espiritu sa Dios mukunsad, ang presensya sa Dios mukunsad sa atong kinabuhi ug tunay na mahimong putli ang atong kinabuhi. Busa atong ipraktis atong batasanon kining pagkamenampuon mga isoon sama kang Ginoong Kristo kay kita nagapangalagad man kaniya. Ug diha sa atong pagkamenampuon mga isoon mahimo tang suod sa Dios. Dool kanunay kanato ang Ginoo na ang iyang proteksyon, na ang iyang panalipod, na ang iyang gahom, na ang tanan nga pagkamaayo sa Ginoo. Busa, kinanglan nga kanunay ta nga mudangup ngadto sa Ginoo diha sa tumapagampo. Ug sa tumapagampo atong ibungat ang tanan, ang atong pagdaig, pagpasidungog, pagpasalamat, ang atong kalipay nga kita giluwas sa Ginoo. Ug ingon man diha sa atong mapagampo atong hinulsulan ang atong makalapasan, ang atong mapagkulang ug ang atong mga sala ngadto sa Ginoo. Aron nga hugasan niya ang atong kasing-kasing, hinluan niya ang atong kasing-kasing ug tungod diana mahimong balaan ang ato nga mga kinabuhi. Kay ang makapabalaan nato mga isoon dili ang atong buhat kundili ang pagpasaylo sa Ginoo sa ato nga mga sala. Anhita sa bersikulo 30 matod pa ug sakalit mitungha ang duha ka tawo ug nakisulti kaniya sila mao si Moises ug si Elias nga mipakita uban sa langit ng himaya ug nakisulti kang Hesus may tungod sa iyang kamatayon dito sa Jerusalem. Naniining bahina mga isun ato na sayran nga diha sa pagampo sa Ginoo mitungha si Moises ug si Elias ang mga banggiitang propita sa karaang panahon. Gitawag sila nga mga balaang tao sa Ginoo ug sila nakigsulti kang Ginoo Jesucristo. Ug ang ilang gipanagsultihan may tungod sa kamatayon ni Ginoong Hesus. Kini si Moises mga igsoon nakasinati na kini siya kamatayon. Kung ato may numduman kini si Moises mao ang nagadumala sa makatawhang Israelinhon ug siya mo'y nangulo sa mga Israelinhon nga sila mupauli na gikan sa Ehipto padulong sa yuta sa saad mao ang yuta sa Kanaan ug kana karon mauna ang nasod sa Israel. Apan si Moises mismo mga igsoon wala gyud makaabot sa yuta sa Kanaan o yuta sa saad. Nganuman tungod kay namatay siya tungod na sa iyang katigulangon. Ug unya kini si Elias usab mga igsoon propita kini sa Ginoo sa karaang panahon. Ug daghan kaayo ang mga milagro sa Dios nga nagapanghitabo sa panahon ni Propeta Elias. Og si Propeta Elias sa karaang panahon wala mamatay kay siya mikayab man padulong sa langit sa kaiso sa kakarwahi. Apan si Propeta Elias mga isoon namatay na usab kini. Nganuman tungod kay siya gipabalik man sa Ginoo sa kalibutan og siya mao ang nagaandam sa dalan sa Ginoo og sa iyang pagbalik sa kalibutan ang iyang ngalan mao na si Juan Bautista o Juan Magbubunyag. Ug ato kana mabasa sa Mateo kapitulo 17 bersikulo 11 hangtod na sa 13 nag-ingon din eh. Si Jesus mitubag, si Elias una gayod nga muanhi ug andamon niya ang tanan. Apan sultihan ko kamo, mianhi na si Elias. Apan wala mo ila kaniya ang mga tao, hinunoa ilang gibuhat kaniya kutob sa ilang gusto. Sa samang paagi ang anak sa tao ila usab nga gipasipad-an. Unya nakasabot ang matinunan nga nagsulti siya may tungod kang Juan nga magbubunyag. Apan sa basahon sa Juan kapitulo 1 bersikulo 21, wala ang kuna ni Juan Bautista o Juan magbubunyag nga siya mao si Elias. Ato na yung basahon sa Juan kapitulo 1 bersikulo 20 hangtod na sa bersikulo 21 matod pa. Wala magdumili si Juan pagtubag kanila. Mitugan siya sa walay lipod-lipod nga dili siya mao ang Mesiyas. kinsa ka man diay nangutana sila, si Elias ka ba? Dili, mitubag siya. Ikaw ba ang propeta nga among gipaabot? Nangutana sila. Dili, mitubag siya. Og niining bahina mangison, wala ang kuna ni Juan nga siya mao si Elias tungod kay kining nangutana kaniya mga sinugo man sa mga maglulutos. O kung mutugan siya nga siya si Elias, nan dili niya mapadayon ang iyang misyon, mao ang pag-andam sa dalan sa Ginoo. Kay dili magyud ni sila mutuo nga si Juan magbubunyag, mao di ay si propeta Elias sa karaan nga panahon. Padayuno nato ang pagbasa sa bersikulo 22, og sila miingon, nan sultihi kami kung kinsa ka, aron may ikatubag kami sa mga nagsugo kanamo. Padayon ta dinhi sa bersikulo 22, unsa may ikasulti mo may tungod sa imong kaugalingon. Bersikulo 23, matod pa, si Juan mitubag, ako mao ang tingog nga nagsinggit sa kamingawan, hawani ang dalan nga agian sa Ginoo. Kini ang gisulti ni propeta Isaias. Sa bersikulo 24, matod pa, ang mga sinugo pinadala sa mga parisyo. Nanita sa bersikulo 25, gipangutana na usab nila si Juan, kun ikaw dili mao ang Mesiyas, ni si Elias, ni ang propeta, nganong namunyag ka man? Bersikulo 26, si Juan mitubag, ako nagbunyag pinaagi sa tubig, apan may usa diha kaninyo, nga wala ninyo hiilhi. Moabot siya sunod kanako, apan ako dili takos bisan gani paghubad sa igot sa iyang sandalyas. Mao kana mga igsoon ang kahimtang ngano nga si Juan wala muangkon nga siya mao si propeta Elias. Tungod kay anangutana kaniya mga tao man nga mga ususiro o mga tao nga nangita lagsayop ni Juan aron nga si Juan ilang ipapatay. Apan sa Mateo kapitulo 17 bersikulo 11 hantod na sa 13, si Ginoong Hesus mismo nagasulti nga si Elias miabot na og siya mao si Juan magbubunyag. Klaro na kana mga igsoon. Balik ta sa Lucas kapitulo 9 bersikulo 32 hantod na sa bersikulo 36. Sumatod pa. Naikatulog pag-ayo si Pedro og ang iya makauban. Apan nahigmata sila og nakakita sa maya ni Hesus og sa duha ka tawo nga nagbarog tupad kaniya. Mga igsoon, dinhi sa bersikulo 32. Ato na sayran nga ang matinun-an sa Ginoo nga iyang gipakuyog dito sa bungtod, wala sila magampo kundili nangatulog Hinoon. Mga igsoon, sa atong kinabuhi, ingon nga mga tao nga nag-alagad sa Ginoo, gikinanglan nga mugahin gyutag panahon diha sa tong pag-ampo ngadto sa Ginoo. Si Ginoong Hesus gani nag-ampo ngadto sa langit nung amahan nga siya mauman ang bugtong anak sa Dios. Kita pakaha nga mga tao lamang ngani wala tay mahimo kun walay Dios nga mutabang sa atong mga kinabuhi, mga kaigsoonan. Busa, dili ta magtulog-tulog, kundili mugahin gyutag panahon diha sa pag-ampo ngadto sa atong labaw nga makagahom. Dili nato subayon ang gibuhat ni Pedro, ni Juan ug ni Santiago. Nga imbis unta sila muapil sa pag-ampo, sila hinoon nangatulog. Nganuman, gidaog sila sa ilang tawhanon nga pagbati. Unya kay kini sila nakatulog man mga igsoon, ang nahitabo mao nga nahigmata sila sa dayang ila nakita ang Ginoo nga misidlak, ug unya mitungha ang duha ka mga tawo nga mao si Moises ug si Elias. Ug sa ilang pagmata labihan ang ilang kalisang, ug matod pa dinhi sa bersikulo 33, sa diha nga ang duha ka tawo mo biya na kang Hesus, mingon si Pedro kaniya, magtutudlo maayo gayod nga niya kita dinhi. Magbuhat kami og tulo ka payag. Usa alang kanimo, usa alang kang Moises, ug usa alang kang Elias. Sa tinuray, wala siya makasabot sa iyang gipanulti. Sa 34, matod pa, samtang nagsulti pa siya, mitungha ang usa ka panganod ug milandong kanila, ug nangahadlok ang matinun-an sa diha nga ang panganod mipatungod kanila. Unya may tingog gikan sa panganod nga miingon, kini mao ang akong anak nga akong gipili, pamatian ninyo siya. Niining bahina mga igsoon, ato na sayran nga wala makauyon ang Ginoong Dios sa gisulti ni Pedro. Nga matod pa niya, buhatan niya og payag si Ginoong Hesus, buhatan po niya payag si Moises og si Elias. Atong panahona, mitungha dayon ang panganod og milandong kanila og mipatungod kanila. og dihay tingog ila na dungog og matod pa sa mong tingog, kini mao ang akong anak nga akong gipili, pamatian ninyo siya. Sa ato pa mga igsoon, mas bililhon alang sa Dios si Ginoong Kristo. Busa, dili na angayan pa nga gam-an og payag si Elias og si Moises nganuman mga sulugoon rato silang sa Ginoo. Lahi si Ginoong Kristo nganuman si Ginoong Kristo mao ang pinili sa Dios, pinangga siyang anak sa Ginoo. Busa, matod pa sa langit nung amahan, pamatian ninyo siya. Ang mga pagtulon ani Ginoong Hesus kinanglan gyud nga atong pamation. Ato kining pagatun-an og ato nga pagakinabuhion. Sa 36 matod pa, sa pagkahanaw na sa tingog si Hesus na lamang ang nahibilin, wala magsaba ang matinun-an may tungod ni ining tanan og ni atong higayuna walay usa ka butang sa ilang nakita nga gisugilo nila kang bisan kinsa. Mao kini mga igsoon ang panghitabo sa pagkausab sa panagway ni Ginoong Hesus. Karong panahon na usab nga kumagahimo sa pag-ampo, akong ganyan tanan sa pagpangluhod atong piyungon ng atong mamata, ni atong dunay balatian ihikap ang imong kamot sa radio, ni atong dunay problema isalig sa Dios ang tanan. Ang tanan ninyo nga pablisingan ang dama na, kay maghimo na sa bako sa pag-ampo uban sa awit nga naguluhan sa Dios tayong hikap mo Ginoo.
2: Sa Dios tayong hikap mo Ginoo.
0: Langit no namong amahan, Dios nga balaan, mapasalamaton kami sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi. Salamat o Dios sa mga pulong nga mo natun-an karon og napamalandungan. Salamat o Dios nga mo nasayran nga diha sa among pagpangalagad kanimo. Importante gayod nga kami mahimong magmainampuon aron nga kusog kayo o Dios nga molihok ang imong gahom sa among kinabuhi. Aron na kanunay ang imong kaluoy, mga panalangin og mga kaayuhan. O Dios, pasaylo a kami sa among masala sa pulong sa unahunag sa buhat. Hugasi ang among kasing-kasing, himo a kini limpyo sa imong atubangan. Og bubuoy kami o Dios sa imong mga panalangin, labi na sa makatauhan nga malipayon og kasing-kasing nga naghatod sa ilay kapulog mga halad ug ampingi ang ilang makinabuhi uban sa ilang tibok pamilya. Panalangin ni o Dios ang buhat sila makamot sa mas pagpamaol, panagat, negosyo, pamoy kayo, panuguban, panginadlaadlaw, mapangita o mapagpanarbaho. Og ayuha o Dios ang nag-antos sa cancer, ulcer, goiter, patol, high blood, diabetes, arthritis, sakit sa kasing-kasing, sa baga, sa atay, sa kidney, sa tinai, sa ngipon, sa liog, buta, bungol, bakul, amang, piang, sanla, lulid, stroke, mga giyawaan, mayuma, insomnia, prostate, dengue, malaria, mga grabe ginagmayng masakit gikan sa ulo, hantod sa lapalapas sa tiil, ayuha o Dios maluoy ka. Og pinagi sa gamhanan nga ngalan ni Ginoong Kristo, akong giabog o ginginlan ang madatang espiritu, masakit o mabalatian, gula ka mo pahawa sa ngalan ni Ginoong Kristo. O Dios, ibakyaw ang imong gamhanan kamot alang sa mga milagro, og banguna ang anaa sa banig sa balatian. Og akong giampo ang kaluwasan sa daghang pamakatawhan sa silangan kasad panamihanan o gabagatan. Og ihatag ang kalinaw sa mga nasod nga Pilipinas, sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa tibuok kalibutan, labi na sa nasod sa Israel. Og kaloy-i ang tanang gipablisingan sa mga makatawhan nga ang tanan mahimo milagrosog epektibo sa ilang paggamit niini, sama sa lana, blessing cloth, healing cloth, haplas, agyo og uban pa. Og itugot o Dios nga sumatag adlaw o gabi-i, labi na nining adlaw nga Miyerkules. Ngang imong langiton tabang kaloy grasya, pagpanalipod o pagpanalangin, amo na usab nga maambitan. Sa ngala ni Ginoong Kristo, amin. Tindugikan sa imong giludhan o pasalamati ang Ginoo, o ihinay pagwarawara ang imong kamot dungan sa pag-ingon. Hallelujah, praise the Lord. Salamat Ginoong Dios sa imong pagkamaayo sa akong kinabuhi. Salamat usab sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin. Ugmang adlawa Agosto 13 adlaw nga Huwebes ang ato nga mampanagtigom anha pagimuon sa residensya ni Nanay Linda Navarro, alas 8 sa buntag sa gintagbukan Abuyog Liti, pagkalas 10 anha ako sa City Plaza sa Baybay City Liti. Pagkalas 12 sa odto, anha ako sa residensya ni Nanay Rosario Balingit sa barangay Itom, Matalom, Liti. Pagkalas 2 sa hapon, Anak ko sa residensya ni Tatay Gundin og Nanay Minmin Abasula sa Mahayahay Poblasyon 1, Hindang Liti. Agosto 14 adlaw Biyernes, anha ako sa City Plaza sa Ormoc City. Alas 8 sa buntag at bang sa Superdome. Pagkalas 10 sa buntag, anha ako sa residensya ni Chudulo Tahos sa Purok 6, Binabay, Mirida, Liti. At bang sa Jangshap, Boundary sa Apali Isabel o Binabay, Mirida. Pagkalas 12 sa Udto, anha ako sa Bitaog, dool sa munisipyo sa Palompon, Liti. Agosto 15 adlaw Sabado. Anha ako sa Dao Plaza, sa Dao Tagbilaran City, alas 8 sa buntag, dool sa Merkado o Terminal. Agosto 16 adlaw Domingo, anha ako sa Cucudine Plaza, alas 10 sa buntag, sa Kuslim Street, Cebu City. Loyo sa Cebu City Hall at bang sa PNB, tapad sa Notary Public, dool sa Yotibo. Pagkalas 2 sa hapon, anha ako sa residensya ni Lucy Galindo, sa Rotunda, Cambuhan, Danao City. Atbang sa Jangshap o Cambuhan Hardware, tapad sa Karwa 5. Agosto 17 adlong Lunes, anha ako sa residensya ni Remy Nini de la Fuente, alas 9 sa buntag, sa Block 5, Lot 8, Lanao Unity Park Homes, Lanao, Danbantayan, Cebu. Pagkalas 11, anha ako sa gawa sa munisipyo sa San Remio, Cebu, diadapit sa May Cabaw. Pagkalauna sa hapon, anha ako sa Diyos ang Una Center, ibabaw sa Crossing Yolanda. Unahan gamay sa Purok Mangga sa Donji Antigua, Bourbon, Cebu. Agosto 19, adlaw Miyerkules, anha ako sa City Plaza sa Toledo City, alas 8 sa buntag. Pagkalas 12:30 sa Udto, anha ako sa residensya ni Nanay Lucia Matos sa Lipaton, Calatrava, Negros Occidental. Pagkalauna 1:30 sa hapon, anha ako sa residensya ni Tatay Ildi o Nanay Lita Vertusio sa San Isidro, Calatrava, Negros Occidental. Pagkalas 3 sa hapon, anha ako sa City Plaza sa Canlaon City, diadapit sa may monumento nga bulkan. Agosto 20, adlaw nga Huwebes, anha ako sa Kahiras Boarding House, alas 7 sa buntag, sa Aya Hacienda Fe, Escalante City, Negros Occidental, dool sa Pentagon o New Escalante City Hall. Pagkalas 12 sa Udto, anha ako sa residensya ni Fidel o Geneva Villalon sa Roja Street, Giulngan City, Negros Oriental, dool sa Central School. Pagkalas 2 sa hapon, anha ako sa residensya ni Nanay Leonora Manolo sa North Poblasyon Himalalod, Negros Oriental, at bang sa Central School. Agosto 28 sa Tanggob Suminot, Pagadian, Mulavi o Josefina. Agosto 29 sa Sindangan, Liloy o Xayan. Og nining automatikom nining bulan sa Agosto mga igsoon, aduna gyapon kita'y pagsalusalo ni ato madapit nga wala ta makahimog sa salusalo sa bulan sa Hulyo. Kay ang bulan sa Hulyo ug bulan sa Agosto mga igsoon ato kining gigahin nga mga bulan diin atong gisaulog ang atong ika-24 kanibersaryo alang niining bulatuna. Ug alang ni atong gusto mo tabang niining bulatuna, text lang sa kong cellphone number 0907-1111-550. Usbon ko 0907-41-550. Ug mausab kini ang akong GCash account number. Ngani mas maayo nga kun mo padala kamo sa inyong tabang, idritso na lang nining akong GCash account number. Aron nga siguro gayod nga ako dayon madawat ang imong ipadala nga tabang alang nining bulatuna. Pwede usab ka nga mo-order sa ato mga lanas o libog sa ato mga haplas pinagi sa pagpadala sa GCash, ug ako dayon kini ipadala pinagi sa GNT. Text lang sa akong cellphone number o ka-chat sa akong messenger. Unya inig humani mog padala sa imong donasyon para sa ato ang mga instrumento, imo na siyang kuwaan og picture dayon imong ipadala kanako. Aron ako dayon nga ma-process ang pagpadala sa maong lana sa olibo o ka sa atong haplas diha sa inyo nga mga puloy-anan. O kining akong pagwali din sa radyo, madungo usab sa atong YouTube channel nga Prince Lark o sa akong Facebook account. Og hanto na sab ugma kini si Pastor Isto Jim Bation. Ang grasya ni Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios, ug ang way pagkapalo nga pagdasig sa balang espiritu. Mana kanunay kanaton tanan

0: kinalanginan kaniini nga maong tulumanon o gitandog sa Diyos ang imong kasing-kasing alang sa pagtapang niini nga maong buluhaton?
1: Ipadala ang imong kinasing-kasing nga halad o ikapulo
2: kag Pastor Estude Jim Bation.
3: Panultihon 11:25. Pagmanggihatagon ug magmauswagon ka.
0: Daghang salamat ug ang Ginoong Diyos magpanalangin kaninyong tanan.
4: You can hear a difference, you can feel with all the bells.
5: The strongest.
6: Oras, alas 4:30.
7: Oras, hadto ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilangko. 106.2.

0: Kalalaki ang giaresto human nabaliktad ang speedboat Dulce Statue at Liberty sa New York nga gikamatay sa inahan og siyang 5 kabulan nga anak. Sigon sa kapulisan, nahitabo ang maong insidente ni atong Sabado sa gabi dol sa Liberty Island. 12 sa mga katawhana ang na-report nga naluwas gikan sa tubig human ang insidente. Gila ang mga namatay nga sila si Sarah Sanchez, 27, ang iyang anak nga si Antoniela Garcia, samtang giaresto ang suspect nga si Manuel Hernandez, 46 anyos, og nag-atubang kini sa 13 counts sa reckless endangerment. Sumala sa mga federal prosecutor, anana sa kustodiya sa gobyerno sa Hernandez, samtang padayon ang imbestigasyon.
1: Sa katapusang bahin sa balitang abroad, padayon ang pagsaka sa ihap sa mga nangamatay. Humaniigo ang magnitude 7.4 ng linog sa kasagpang bahin sa Colombia niini niadtong Lunes sa pinakaulay nga ihap, anana sa 111 ang namatay. Samtang 87 natala ang angul o padayon ang rescue operation sa mga katawhan nga posibleng na-trap sa ilalom sa mga nahugno nga mga building sa nagkalain-laing lugar. Sa datos sa US Geological Survey, adunay giladmon nga 107 kilometers ang linog dol sa San Jose del Palmar lalawigan sa Chico o kusog nga pagtayog ang nabatian sa dagkong bahin sa Colombia. Kini ang pinakauna nga krisis nga tubangon sa bagong administrasyon ni Colombia President Abelardo de la Estrella, pipila ka adlaw lamang human nanumpa sa iyang puesto. Tungod niini gideklarar na ni de la Estrella ang National State of Emergency o gingon nga andam ang tibok gobyerno para maghimo og rescue operations o maghatod og tabang sa mga apektadong komunidad.
0: Samtang sa detalye sa balitang negosyo, ipatuman sa Department of Agriculture kundi ang importasyon ban sa mga buhing mga hayop o mga produktong karne gikan sa 7 nasod aron mabatukan ang posibleng pagkatap sa foot and mouth diseases. Kini ang gilangkuban sa Azerbaijan, Bahrain, Cyprus, Iraq, Israel, Kuwait, Palestina, diina adunay natala nga outbreak sa FMD sa mga hayop. Dili tugutan nga musulod sa Pilipinas ang mga produkto sama sa skeletal muscle meat, casing, tallow, hooves og horns lakip na sa buhing baboy, baka, water buffalo. Gimando usab sa day ang dinaliang paghunong o pagkumpiskar sa mga shipment nga masakpan sa veterinary quarantine office o inspectors sa mga pantalan sa nasud.
1: Ang detalye kon ang balitang negosyo atod kanato sa AB Gadgets Pagadian City nang ita baka magbarato pan di kalidad og 100% original nga cellphone, laptop, CCTV, printer guban pang mga accessories ayon nakabalaka available na sa AB Gadgets Pagadian. Good news, gamikan kay ang AB Gadgets Pagadian og offer og pautang nga cellphone og guban pa dala lang og valid ID og down payment sa dili madugay maka cellphone na ka. Plus nagtanya gusab sila og 5% discount sa mga gadgets. So sa painyong gihulat ato na sa AB Gadgets Pagadian nga nanimutang sa Rizal Avenue, San Francisco, Pagadian City at Bangsa Papranta. Alang sa dugang kasayuran, dula lang ilahang mga staff so ka pwede nga mamessage silang FB account AB Gadgets Pagadian. Ang AB Gadgets Pagadian adunay branches sa lungsod sa Aurora, Molave, Mid, Salip, Dumingag, Mahayag, Tukuran, Maranding, Kapatagan, Tubod, Lugay, Tanggob, Iligan, Numalinaw, Gipos, Pitawo, San Pablo, Margo sa Tubig, Bayog, Buog, Diplahan, Imelda, Liloy, Tudela, og Tigbao, Zamboanga del Sur. AB Gadget, cellphone mo, sagot ko. BBC, Martin, Balita.

0: Nangandam na ang Padel Pilipinas alang sa ilang unang pag-appeal sa Asian Games ngay pahigayon sa Nagoya, Japan karong bulan sa Setyembre. Ang naisgutang team bago lang nakabot ang kalamposan sa 2026 Asia Pacific Padel Cup. Din karon parayon sila sa ilang pagbansay sa Madrid, Spain. Mato ni Jeff Chang, presidente sa Padel Pilipinas, usa kini ka makasaysayanong higayon alang sa ilang grupo ang pag-appeal sa Asian Games. Nagpakita usab kini sa paspas nga pag-uswag sa Padel isip usa ka sport sa tibuok Asia. Ang balita ng sports, atod ka nato ni former City Councilor Jesus Idol June Bahamonde ang tangiya sa Petron Gasol Station o ni Clariza Bahamonde. Ang Petron Gasol Station na kininahimutang sa may Santiago dool sa DPM. Doon na sila ilaing a branch sa may Shell dool sa Shell Gatas District Pagadian City. Sila usab ang exclusive distributor sa LPG Fiesta. Doon na sila mga branches sa lungsod sa Aurora, Tukuran, Dumalinaw o Dominga Zamboanga del Sur.
1: BBC BBC Martin Balita.
2: Samtang sa detalye sa kahimsog sa panlawas, nagpahinomdom pag-usab ang Department of Health ngadto sa publiko atol sa Brain Attack Awareness Week sa ikatulong semana sa Agosto nga ang stroke o brain attack usa ka medical emergency nga nanginahanglan og dali nga aksyon. Giawhag ang tanan nga hinumduman ang Be Fast aron dali mailhan ang mga senyales niini. Una, Be for Balance, kalit nga pagkalipong o pagkawala sa balanse. Ikaduha, A for Eyes, kalit nga pagkawala sa pananaw. Ikatulo, F for Face, pagkaparalisa sa usa ka aping. Ikaapat, A for Arms, kalit nga pagpanghupong o pagpamanhod sa bukton. Ikalima, S for Speech, pagkabulol o maglisod sa pagsulti. O ang ikaunom, time, mahinungdanon nga panahon. Busa, tawag dayon sa 911 o dad-on ang pasyente sa labing dool nga ospital kung makita ang maong mga sintomas.
0: Ang balita sa kahimsog sa panlawas, atod ka nato sa Camp Health Multi-Specialty nga nanaymutang sa CNS Ubay-Ubay Building, Lumbia, Pagadian City. Ang Camp Health Multi-Specialty gilangkuban sa lima ka-espesyalistang mga doktor, pinangunahan ni Dr. Cheryl Ubay-Ubay sa obstetrician gynecologist nga dunay subspecialty sa maternal fetal medicine, high-risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pang mga espesyalistang doktor sa Camp Health Multi-Specialty mao sila si Dr. Gino Oliver Bangkoro, Dr. Vivina Bangkoro, Dr. V. Antoledo, Dr. Carlo Tago, Dr. Heidi Abalia. Alang sa dugang kasayuran, just call or text sa 0935-596-6752, Camp Health Multi-Specialty.
1: BBC BBC Martin Martin Balita.
3: Nasayo kabagaba.
0: Alright, mga kabagding o kabalkada, and of course, bagding by the set, Dinita sa nasayod ka ba? Ito ning sayran. Kung nung sa'y gigamit sa unang panahon, sa wala pa niyang atong antipara, atong reading eyeglasses.
2: Wala pa yung mga antiyuhos.
0: Wala pa yung mga antiyuhos. Antiyuhos ba na iyang...
2: Antiyuhos.
0: Oh, ang iyang mga... Iyang kinailaluman nga bisa
2: mga, mga karaang panultihon sa mga katigulang.
0: Katigulangan. Nga laglomatic, Bisaya expression. Nasayod ka ba nga sula pa na mugna ang mga eyeglasses o antipara sama sa atong gisuot karon sa ulahing bahin sa ika-13 nga siglo? Ang mga tao nga dili na makaklaro sa pagtanaw o dili na makaklaro sa pagbasa, kinahanglan mo gamit ang mga karaang kahimanan, pisikal nga paagi o mangayog tabang sa ubang tao aron lang makakita o makabasa. Pinasikat sa kasaysayan nga sa wala pa na diskubrihan ang duha kalingin nga mga salamin o antipara sa Italia, doon ay mga nagunang lakang nga gihimo ang mga taong hanap na ang pananaw aron makabasa. Sama nining musunod. Una, reading stone sa ikapulo ngadto na sa ika-11 ka siglo. Human gisulat sa sikat nga Arabong siyentipiko nga si Ibn al-Haytham or al-Hazen, ang iyang pagtuon bahin sa kahayag o pananaw, nagsugod na sila sa paggamit og mga gipasinaw nga bato nga kristal o salamin nga porma og tunga sa bola ang gidakon. Ipatong nila kini diretso sa ibabaw sa mga manuscript aron modako ang mga litra. Ang ikaduha, mao ang water-filled glass orbs. Yantong unang siglo Common Era. Gisuwat sa Romanong pilosopo nga si Seneca the Younger nga kun magbutang ka og lingin nga baso nga dunay tubig sa sulod niini, ang mga gagmayng litra mas mudako og mas moklaro kini tan-awon. Lagi murag tinuod biya gyud. Sige gani, so laigin na ninyo ng baso butang ng tubig, di ba? Murag siya mudako bitaw ang litra. Ang ikatulo mao ang polished gemstones. Sigon sa Romanong historian nga si Pliny the Elder, kaniadto ang emperador sa Rome nga si Nero nagtan-aw sa mga dula sa gladiator gamit ang usa ka gipasinaw o gipormang emerald nga bato nga gituhang gigamit aron makatawang niini aron dili masulawan sa adlaw. Ang ikapat mao ang pinhole effect. Nadiskubrihan sa mga tao nga ang pagtan-aw pinagi sa usa ka gamay nga pinhole nga naporma gamit ang ilang mga tudlo, naglimit kini sa mga silaw sa kahayag nga natural nga nakapahait sa puko sa imahe nga makatabang aron mas moklaro ang hulagway nga ilang gitan-aw. Nasayod ka ba nga kaniadto alang sa mga tao nga walay kwarta nga ipalit og mahal nga bato o salamin? Ang ilang gihimo mao ang pagbayad og mga bata o tao nga makabasa aron maoy mobasa og kusog alang kanila. Ang ubang mga tigulang nga ang trabaho tigbasa, apil na ang monghe, papugos na lang gayod sa pag-undang sa ilang trabaho sa pagbasa og pagsuwat kun dili gayod sila makakita. Mayo na lang kaysa pagka year 1286. Inanay na nga naimbento ang eyeglasses, hangtod nga nahimo na lang ang kumon, kon hangtod na lamang nga kumon sa katawhan karon nga mag-eyeglass, depende sa kaya ang style, aron nga mas mutinaw pa ang panlantaw o aron makabasa sa gagmay ng mga litra, pero ang uban nag-anti para mugwapo kuno o mugwapa, ambot lang kaha kung tinuod. Ang uban nag-anti para, bisag anti para, di gihapon ka kaya. Ang balitang nasayod ka ba? Hatid ka nato sa Iliana Bayview College, the builder of future leaders.
1: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
3: Mga mati o padi, ani ana, ang balitang showbiz.
0: Alright, go ahead ka maringdar.
2: Alright, nakalusot sa top 10 movies sa Netflix Philippines ang fantasy action film nga Ang Panday nga gibidahan o gidirect ni Coco Martin. Unang gipasilida sa mga sinihan ni atong 2017 isip entry sa Metro Manila Film Festival. Ang pelikula nakadani pag-usab o mga mananaway human kini ma-stream sa Netflix. Nagpasalamat si Martin sa mga nananaw sa mga stream sa pelikula o nagdakon gidasig nga magpadayon ang interest sa Pinoy sa aksyon o mga sugilanon sa mga bayani. Si Coco Martin karon usa sa mga bida sa TV series nga si Gabo, kauban si Jolia Montes.
0: Maray ni Ron, maray nang naka-appeal sa top 10 sa Netflix. Anindot mangyod po siya mo dalag sa lida.
2: Yes, siya pag-director.
0: Siya pag-director.
2: Siya pag-dambida.
0: Maray siya kaning copycat ni FPJ.
2: Yes.
0: Sometimes sa Pika's Bind, good morning sa mga naglantaw sa ato ang Facebook Live karon sa Radyo Bagting News official Facebook page. Glory to God na nasa 31,000 followers and counting. So congratulations to us. Let's continue to post, to share sa mga balita o impormasyon. And of course, good morning sa mga naglantaw sa BBC's Entertainment. Karong mga orasa, good morning kaninyong tanan. Good morning ni Rebecca Unito din sa Mid Salib, Zamboanga del Sur. Kip na usab ni Ilame Sakin o ni Nova Ero. Good morning ni Ivan Alforque.
2: And of course, good morning kay Mommy G and Daddy Jason. Good morning kaninyong tanan.
0: And of course, sa mga naka-tune in karon sa 106.3 Bell FM, good morning kaninyong tanan. And sa mga nangutana nga nula tanadungog sa AM, dunay giayo gamay dito sa transmitter area. So yes, possible ug mapuhon makatingog na tao, maayo na to siya. Mao katong naglangkob sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
2: Ako si Bagting 27 Daryl Kat
0: ay ako si Bagting 29 Cheryl Uniot Lirazon. Daghang salamat ug maayong buntag kaninyong tanan. Alas 7 imedia.
1: BBC, BBC Bagting Balita.
3: Said Celebrity Beauty Show. Said Celebrity Beauty Show.
4: Kasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
2: Mm-hmm.
4: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na nag-lighten.